Baleba yana na na na na manoso baleyana. Rebeda de kaina na na na maneza. Eleze zo zo zo veina na ne mane koronosia. Rabada da da da da da da da da da da da da da. Ele kuana yana na na na na mana. Ele ito livrunduzi ze kuana na. Alaya da da da.